동공 동라 롱근 약간 넘봉숫 공뚝 감리모 근사 삭들부 모튼치 롱 투피 동공 동라 사 아돈 아티마트니 유응은부 태공유공송 아보아무송 아느마놈송 디얼송 은 근나치부 잉유송렘 고 뱀키타덴무 롱밋롬 수롱사 롱투피 아리카 섬딩롬느 섬서 아팀풍안무 medium wave gyonya chakti samtha tiktrok chok meter band tuntok ka jokti sa flit tape megahertz are namunsa numbong sut kongtok mutunchi rong thupelom jokham thupe sredem ren ren new song ning gyoka cha sam megahertz fm kanchanjanga un air app lomnen la nula sa tenka Namuncha chuchut flisa fit lomnu senong kutmo. Mutunchi puhor thak namkor tontok nyetsa gyo samsa flitep trok. Un nam un mikdum nam tontok nyetsa nyetep trok. Blung nyom lavo surong chö samtep gum. Atet beka namuncha chuchut flisa fit buglelbu kayusa studiosa chgenen den nganmo. Un. Nulasongtu gunnen ache matling didetbu gunsa saktilbu mutunchi rongtupi tungkungtunglat sa jinglet ngunlel thohung nima tupi sa nangsing nulasongtu surongla gunnen mutuk mutukbu mutunchi rongdunggit vompongsa punolsa depka yimtun blenganbu thakpekat plongka atan matne thamdinkat bucho thohung nima Gunyen bu songsa tenka surongre go vumpun ren yongrap rongkupnen tengthopu nyimsa rongdunggit vumpongsa punolsa liuka bucho tohungni gong thamdenka thakperi sengkat mutunchi rongkupsa lungtenmu thaktuk sumok thaktuk yangnu story of Lepcha traditional hat sumok thaktuk plongka funchet Nima. Alongo chachat agyap mulyan matne thuperem nahan lung fritung thupesa han fronbu vumsa punol tacha lire songto kumor pun ren yongrap rongkupsa nyumka thengthobu vum sresa chukpatnen lingan shusa semnongsa fungan mo senongo thupesa han fronbu vum are.